Mi dim vif kile hat chik stong ngap chu ngak sum yang na meters ngip kya ge chu kep shitang shu zur gu yang fm mega hat ge dang chik tang shu zur chi ga nga ji akash fani le ne shu en chik tang in